gaisen ntario ne jiro du khoro khosa yin khoro nuwe keten radio frate ntetone khonton tro mito mi bi maru ganji boko se ta pro gba bi mu tole kon yena chen ku mi le ka tu jon tun kan wi a foton ku tan wi a tangoji bo khode de jado so ja ke mi ku mi yo kan wo ku mi jele mi a frodo anun gbe fon gbe mi mi yon vi pe vi ku te mi vi mo ku ton do do de me do le sin do le me ru ba ni kan se kha me to yi le nu je gbon yi mi yo ren fi to bo e ti men midimbo mi o to do mi kana se din o zan de din bo mi ya pare vo ku bo na ku wa fo do e yin barabara e je bo mi se do kaka o agbo me kan lo fitan e bo lenu je gbon bo asupa sipo bi ku o fi e ton pe vi oro ku yo ana se din o zan de din chobo kan lo mi lo jile o gbeta daho e gbeta bo kado tanu se na bo tanu de me gba sa bo mi o se na to yo iso jijan yin so jiyan yin ton do mi le so mi igbon e e ka so to gan patrice talando e we yin menu kunu kontan e so be ansi na gbeta khozo ku nenu e so e o ku do e harto jan se khon to mi to khotale ne le khatu jon du kan we a foton go tan we a tongo ju won khone de matin ze tutu di o ena chenu hu me me wule ya turu jontu kan we ya foton kun ro ko tan hu ya ton goji khoro kho sa khoro we keten radio fraternite ton yoji se peche sinyen adidin san bo len lo dogun ba sise gun yi mi a khuwa fodo ba ni kan sin kha me bo barabara e jedo khenu de podo sradu po bi khu ipo je yo mi a si usodo otun mi fi pe fi khu te mi vide ewe yi mo ku we ton do eyin o dode me o le sin dode me le mi segbon ni le o fito do mi gbon yo mi atanje nu ni bi fiyero jijeru bani kaindo to kun la fi we go pra ku to me kunde to e mi yan lo kan do ta jo fi o sin to do mo je na mi e do jire e ba fi o po ti sin azan ni go a fi wo sun ton we bo so ne wa ye o e we mi ka do o fi mi ton sin o ku a mo le jire sin we we ebu ne fide yin bo ebegbon ka me gome bi ku igbon khwelegbe khwelegbe igbe kra bo ye yi ipon ko bo ido ro ko ko itan roje le fi mi ton ebu ne o ba ene ibagbon fire bi ku kaka fi ene o imo kaka wa je o so ene ro wa iwe ya so yon zangbe e wa ye we fi to e wa ido nu ba e kaka bo e mo fi ton sin o ti odo e yin o do le sin do ene me ro ko yo gbe le timi mi gbon ero jile fi ene le fi die lo bo e kun kon sile tire ton lo o me da ho sale fu dauda e wa mo do mi o jile fi emi ton ene o e kun me de lo bu nu o ton ye ton bo fi le din bo je kon to gbojo e kon te ton le jile ho iten ero o taton bo e ka e fi de bo e kun tire no ho su de bu lo wi an do fi lo diyan e o tu e mla e mla emla ta won le nde ku mo le jile fide en bo en fide bo ikun do ikun te do ko do ni elo bunu no me bunu do si jaji aloyin bunu do o jajaja dan o le ji le nwe na le sin azan ene goyan fi wo sun ton ro gan ene me o we fi mi ton ego sin o ku ego bo e je bi baji kaka je so gan tene me ko gan o me we emi wa me fi to mi ero mo ero eyin afoda ito de menu oko yogbele jire nwe ne re we nwe mede nwe yo ewe nwe egba do ken ro pe mede kun ka tire se hulen do fin ro kaka bu ro jire fi na ro to ine me bi o we le ji hun o je do mi bo mi da je mi an di samai pon o do ine ko gba enwe mede nwe ko gba yo mi yo fi mi ton sin ti o je mi mo ro o to ire mele ji fi ni we emi gbo bo je ale najire bo iwa so alukan bo wa yo okuno bani kan ton re bo iwa bo wa pon le nu e je gbonu bo ile ji le emi ka e ka yo e to lo yo nu bo iwa nu bo wa pon le le je gbon iro we nu fi o bo yo e ko so yesu ko so idoro opuno ko enu kun so je mu nu puno le si kan ma se ole ji hun e nu ka je mo yo emi do tata me boyan kwa fodo kuno kwe kumure emi kaido mpuno le yole ise mpuno le dubo
nwe na kon lo an ti de na kon yo yi kon an ti na yu fin kwe bule kon li dole ji mi aso gwe mi ton kanyan kwen mela kou Pascal Huno ewe yi Huno Kofi ewe bo dok pono gamba ni kanyi ton ou mi nyalo kwen yo yi lo yo kou jo kwe bo fi tole moun koton le yi lo kou moun unu emi kwe nwe fi yo bwe e yi kada moti yo yi le fwa donu mi lo je fi yo emi moun kou ton mwe ne uwe mi se akwa mi ton le dobo yi yi kon le nou le kyek mo yi fi yo sinto mela kou abulai ewa do titi me yaron jile yo nwe ne yon le nwe kwen bo jale ji le mi le kon me yo mela kou salifu da ou dane yaron jile nwe ne yon nwe kwen bo jale ji emi kou lo unvo ton anba ome de bwele jide fi emi ton le u chon ton de kon kwe de utu ton timbo lumi ando en le fi emi ton o ye me medye so bo ho fula fubo de u chon lo u chon lo utu ton le mi konsilo omo nando wale ji hon fi emi ton e ku bo mi ka mo e yo bero bute yo le mi kou lo unvo ton ba me lo emi to kou no ma ou bero to e ren emi lo kbe ele jile bo ya kan lo je mi kan gbon bo kan le do kwe sedo Oye me yi me teme teme, bo si khu wwa antyen yi khami bo ba fi yo, khami kaje ba, lo me yo, mi togwe sedo, doku yi ton la je, ena tjenu yele chile, ma wkwe oto, eni blu doku yi ton duwa miyan ton la jile, mena khu o salifu dawda, e tonu fi khu yi tenwe me vi, e doku kwe di yo, mo jeme, ena miyene bo mi sebo ton la jile, miyan sodo, o ton doku mi khu yi ton, mi kose kwa la kuto kwa, mi kwa mbo ma khu wa fodo, Agbo me kan lo fi tan bonu bara bara e jero sala o hwe gaton me mani mani do aso no kwa lisi me ton e o aso kwa lisi me ton e kazon kwa ton e mi atin lo jile aniya nyari ton e mo kodo asi asi e ton po do kwa e jere ton me bo le mi sigbo e bo kodo nou o we keten e bipo radio e do se do mi yo Maybe we are so young Zangwe and Zang is go if you was one ton as we wasn't quite for quaton kungo go to supo a doing ye may who are win lay memoir on me to fee ye tumbo ye I met in the jile oh wow by a jury dimbo ne can book my take out one where joy right down to my ye yo you are more jile eh oh fee eh ya sipo do a supo be we yo ye bi e koku bo fi e ton ero kwe we lo e lo e ko kudo fi e ne bo ho me je be yime kwiri nwe ne dinye mi ato jile nun de we yin bo ye me ato yin le kwe me we yin me kobo ku bo fi e ton okwe vi ole aje ji an tin wwa yi nun wwa yi so tun te din bo nan si ku tun kwe o fi to fi non po do fi e ton yin po ye bo mi mi kudo nun we kete bi po radio do bo mi se yo mi tuno jire e jebo mi an so do tun do po mi kwiton mi me mi wuro to jie yo nu de embo e jebo mi ro hona su alo mi ro mi an su pa si po ro ho me an mi ro na tin po bo ba o me hode me yonu fi alo e ko si ku me na si una pa mi ton yo e na du fren dandan do nu de embo e na je mi maru mere bua pa bundo fra bo ni a som ji gwa ba bi fra bo ni e mi du fra fo e ne o mere pour un temps pour bonan si wa yo kon bonaro o me il ko gbele fon so ntie bo na si wa lo so kan e fra bo don de ru mi si do modia ama on tin wa inu wa e ko so lo ti dimna si ba do na bo ku e ro o top no ko fi hwe we me vi yo na si u tun mi to je mo won ju bo tun lo je da pato ni pa ai do to bo mi se o tun mi an so do o ton lo ko me ku ton Nko don mi dino ho ta chile mena jile senat agbada ho ene sa e do a ganu o dame kumpa sa mi tombo mi yo sena e yo beta nukon konton dion ekoton bo mi atin do jile to gan ho Patrice Talon ewe yin me edu beta ene ndi ewe iso bo wenwe ye iso mi so mi yo do me edu ye me kwa ton le diyo me konukun ene we so we manuye we ma fotoro ko leko a medebu do ekun juro mi yo a won mi atun do mi jile o togan patrice talan we so benan kwazarun gbe tai ne o mera ko
o Louis Gbeurun Flavonu e du deme un gantin bo joto bo mena ko FIFA un jogbuna ro yeyo eye bo to to kan ho ho mena ko ala sanu seidu o mi atnu ajele rapporteur le gloss e ku di to we eye o yin tubo no ya di jatu mati so eyin me ho kuro nu mena ko ala sanu o seidu o ye mi atnu ajele ye me kain me bo no we ne onu bo si hu no gbeta nu bo esi somi somi si jawo ngoye gangbe yo do de do eyin de men ngba saro kogbo ndan yo no Elizabeth Poyon e kodo de men ho ho shalto kopo iwe yin me no somi somi yen nu bo bloyi bo do fifo ndan shalto ko e waro titi me wa do jile e blo vote gudo yo le ro gbeto kwaton le diole me konu kwene weze we manu to ganho patrisi talando ewe na ime nano peta ene nwe ron o lo ye me kwa ton le me konu kwene ze we manu yon we ma foto loko wain we ma wole ko mede kun we kun mina mede bunu kume wo ron me e kabodo tuton yo e jene kwenye lui kwe unu flavu unu wane le jibo e kan mon me la kowa la salon se idu wabo eyera yin o hui se hui donu krotonu yetere nwe kodo ebi huyo eyera si huso o kenton leji moro po je no yari jatu mati so eye bodu tuto ene hun le o somi somi yon yin bondo se nat sang basa so ene waye ne e eka so yi fuyo le o gweta o enang be yedile la jile azo yin yeton dine yo ake o jalo yitou menbo yoran azo de bo yin ton azo yin senator ton yo ina si kuwa utrele manka se kelewu ma ho gofro go nu a hozo kwe de le de su lo ina ke ibo ina si kuwa azo iton ho gbe mo ton o do charlotte cosin onu ene gudu o to gan ho ho o patrice talon o we nu so ye gudu to lo yo eto yoko webo dogbe nu yime yime bo so jide ton do ti eton kaka bo so ebo ewe na yime nanu gbe a hozo kwe ne on we mi do wa nu yo re na chenu yime bi kwile chile mize okulo ton ireji bo mi ka kanaji bo dakpan yi don jile peta lo nu isemdo isomdo di yo le gbe ku gbe ku ri to bineto vila bi kwi gbe don lo bu bo ka si hu bo nu lo jile nyanyi nyanyi gbe wa bineto ome chile re do me u ena si wujijon bine kumban jiyo eminen mo wambunan blo le ji boka biyo du maugwelo tokpo do nume senle po si bo ena edana cheto mi bo miyan blo u trele le jire mi me ka ime bro bine tuwa me yo azo e agbaden sa zon emi bo sen onko do yo minu wa yo e jen miyan wa trele yo miyan ton jire to ganho patri talon e soro senato nu yo o kogbe de eyin sedo bento vile bi hui ne bo mi se wo tun do jire eje bo mi ne suo me kuna wo se wo ena kenu hui me me le khatoro jontu kan we a fotun ku tan we atan goji christian fosetin e we menu po ya fatan ji bo se yi me me se tam ton orbe de wa nu a rimbo a dien gbe sedo kan ji bo mi lo tun ju bo da wele ko ti ton kuru fufo wura ko na jo ikutu e ngan ta pa nu ya goje ikutu a po ton ku khasi de bo de zanle de kan ta ton me on ilma pacha mi lebu yi me se tam ton orbe de wa nu a rimbo mi ale a pe ra gba lo sa ti bo ko kan ta ton din kun we gba on ni on Najo François to sou mejo medo bo ekodo meta do ho to ton po ina si wa na gba lo sa kono to mi to enwe kan ta ton me

0: ton toro mi to mi na inu wa mi ton egbe ton mi na yi kan o khodo sala me khodo sala de le me khodo sala mi ton me khodo sala mi ton sinu wa o mi je te do operu gera to po la vi nu konu konton me don mi ran se do mon kan mi ton ji zanzan gbadanu o fon gbe me gbele gbele hu me bo e fon te gbe no hun do do ali ego sin peru gera bo wa yi alubarika yo nu hun do su po de ji kaka bo me bi mi ko tun lo dile khoro ali ne wu do fi mi de tin yo a si gango sin peru gera bo yi alubarika ka si de go sin alubarika bo wa yi peru gera si la me ya o vimi to e ka lo peru gera sala mi bo aso mi do alubarika yo yi su po bo gege bo vile no mo ve de suno peto ali zon to da ri jere ji e bo gbe re ji e egbe din o mi yan yi nu hun do to do po bo le ali o ti gbe mo do hun do de o e na do mi ase ti bo mi ale a ku su pan kon sala ga peru gera ton o de le we mi no se po gan le no tun le nu le ro yi gbe do don yi bo le ali ne ho yin gbe kaga ton fi egbe din e yo e na ti menu mi hun ti re yin bo su mo ko abo
1: o de su na ja mi ku le kwada
0: ne ra de be
1: ndo ganji
0: alo ganji ya
1: ndo ganji ma
0: ko ibo lo ganji hun
1: e bi lo ganji jege jege
0: e ne ko ta ne ze ne ali ne on aron hun ton lo tegbe ne ali ko ka igbe
1: de su me jo be ko jo ko e aso agbaja ndi do ali ne sin ho mi do ton hun do idiyan asan o je ko o je sin me mi ton sha to ko windo po e mi ko lo ali ne sin hun do kaka be e ego sin o to pon la nu boyi bo inu sa sha bi sin be wa mo mi lero nu lopo hun do ka gbe mi mo ntan le gbede a be lo le go sin fine bo le ide mi nu gba sa don bo to bo o gamiton jurikis zakari wa wadin
0: zokin fli zakari
1: wa wadin to sume jo me ali ene ho ke o me e wa don tri gba don gboje me ali yo e sonon do pele gbele ton ho wa me ana oda forzon edion a nja yi meme kokoro na gba le ne di anja yi
0: koi I do demasin koko de do be.
1: Mu e du ko ko na o gba le ni di ajaye we ndonu me do su me jo me yin me ro ho do nu we do fi dion.
0: Eh.
1: Yan me che ro fo ro fi dion ale na we zin mi de ba du che bi sun.
0: Amo ho ga wa ye ga ni.
1: Eh. Ale ni o pele gbe ton to yin ni o hun do nde o. E we ve ale o be zin mi de ba du che su hun tun wa. Do mi o de nu o hun do e cho bo. Un ajaye da le oji. Ba du che enei.
0: Enough ko si be an.
1: Eh o we da ga o we ro do.
0: Se ke.
1: Hun.
0: Mabulo e babulo e adu so awe
1: e wa adu so adu lo mu ko lewe e adu so e mena konti aye josu mejo me
0: ah adu ba fe odu ma do mo
1: o e adu so e mena mo mu ku je adu che so go ne e ni o mu kon po aga po e di mo ri mu kon to tun go yo ndo ko na se bi en lo fo o
0: awo
1: eh bo da do ko la kwa me di en lo hun yan mi
0: awo
1: ma o na blewe ya me josu mejo me na do ko la kwa me di en lo hun yan mi
0: do bo we se de ali odi ya
1: gbo ya me ali o si pe gbe o we me do ali o kun do bo fie do mi de o tune na delegate ko yo delegate mi ton o po vodumbo o e go ali o carrefour di fin o tune na se mna di do ko ton go yo
0: eh
1: amisa ho ro ko tin mo ro o ami o me fin sin
0: eh
1: amisa ho si mi kon o do fie e ko gbe ta mo edo
0: e ya na ji de wesin wa de tin ya
1: e te ya na ji we ame e ya na ji we di mi na do ko wo me na ji we ame o amisa ho e do mi de o si mi kon fin we
0: o fie wa de dun ga ji
1: bo ali o gbe lo fin mo nko ton bo ngo si o alo su pe de we ngo si bo kha bo pe gon o peru gera sin carrefour di ton bo me lo ko go si carrefour di don be yo ta fa e ton wo yo ma bo ze ni pere yo bo ni eni bo di ma wa yo o pune che ni ko to e bi o dore me fere kun apoja yin bo so awon so ko jo ko me
0: die ja ko lenu wa
1: ji le bu te ja me do ki o ja bo ko kun do bo gbe ta ni bo fi lo po me go si don e na gbon ya me go si ti olorun agbon kun e ta fa bo mo kun wa ngo ma bo jo ale do ni pere ni ni wa yo mo abi o do de me fere wo yan po fere on ja wa so e ko do
0: awo
1: e pa mi de bu gbe ni gbe a to su me jo me ma yin do ma o e blo mi me mo a fi na i ton ni o ma o kede we tun
0: awo na de si o ya de ru mo
1: so me we ali o si pe gbe o mi do nton hun do e je yin gbe a bo ali o e wa ran ya wo ran ya bi e so yin de nu bo mi na le do de bu a me o mi do bi o bi o to o kan mi ton to so le do eni kenkle bo yin kokon ali o mi do fi mi ton ni a zo me mo gban ali o di le o e si nu e dun bla o ni yen ta mo fon no do nu o hun do e do e na fon za ganten we me mo na di do de fo na le ton sin ganten we me gbadanu san ku be na le gban ali ne e si ali o si pe gbe o tu o ko we di edin kaka wa je ko lo me di on me keje dini o se fe igbo be fi eton le bi hen yi o li se ma ke bu ke bo e si so bi gbon aliyo jibo si wayi o seje albarka do aliyo si pele gbele o tu e me keke be fi ton yi li se ma ke bu ke e no mo inu so yin dagbe debubulo mesra bile pa wa
0: e mi aliyo ko do ti ko blo ko da mi mo ti
1: ah ndo si sha to ko wenu o ma mo o ko de sha to ko no fe na si we ton mi ko aliyo si nu do me kaka be no fe ka boyi bo inu sa sha bi si mi wa bo mi le hun ton do ka ka ka ka e te ke de wo e ye te ke de wo de wo ma nte mo mi kun ton me kon ka tun ye no to kon la nu ka bo ton si fiya ma we blo di mo o to kon la ga yo ye wa di won gbegbe e ya zo ai ho gbe ton e go si siya asi ya kon nu je shotro bo wa ko ge da
0: bo wa li oji bo
1: wa li oji bo pa li o e nde bo bi bi ta mo nu gbe ton do se de ra ke ni kaka nu e bi on yo ni ken kre bo ni ali o si azo e ni ve yin wa ni mi na mo te mo na mo fu fu da li ne di do su me yo me
0: e ra che nu e bo so jeremi bo no kwi bo nu mi a isla gagan do ma o blo tin bo sera gansin ko ai lo tin yo e lo ka nu komi to fi do e ye we yin me no isi kuro nu itan do mo ra lo n to vi ton le bo mi lo lo se pe pe le mi ai ko ton me ra ho vo tun bo si priyan na ka le mo ni
2: no kanji
0: lo kanji ya
2: lo kanji
0: e lo e yan te ton do gbe ne de ale ho ka gbe ne le do sin e do nu sin ha gbe ne o ka ka ton fi di yon ne mi ka de do ale ne sin apawe e na ibo blo to hwe lo mi ya alo pe ja we me ya blo
2: e na dogbe nu mi bo ran dogbe nu todo mi tole bi kaka soido wona dole me ra ho mi ton bo su jeremi we ton jo e a ho ton o kwetu we e no do ya we ton jo telele do mi do nu lo do ti o e egbe so a nu gbo e bo we nu we me ra ho mi ton shal to ko do fine yo e ali o na ma ponte a o e pon fe yen pere we ne onu bo we nu we mera ho miton inusa chavisime e wayo wenenwe ewa vlan deji nu mina hanu bo mana hagbo a o miyin do majile nuene dikuru ti lo yo di yo ewe ero hui enebloe hun mi ko blo hwaton wayi lo bo nuwe moto yo debu si hugosi perugera lo bo wayi albarika de kasi hugosi albarika boyi perugera en a keke bo main keke kun to relu bo nu aklu non roku do to ya do ayon keke kun fe chuo eno asu kwiri lenu bo eno ya ihun danu meriton a fozon to lo modu ai jewe yen trevedo o fofo miton si adue ne hoe dogbe jae yo fi ana on blede yo fine we
0: bon esun vedo
2: e ipin de si yen vedo do me ipin fine we yin gege yo
0: fi ana blede yo me ipin fine we gege
2: me ipin ro fi ana blede yo e we supo pen yi do ide yo yin tuje da da da
0: me ai ja ido ide den
2: aha me yan gboro fine yo me nele ye supo titengbe bo mi do to yo
0: mi do me yan gboro fine ka mi o ka mi lo de me me
2: do yan gboro fine po me we mo yan gbo gan we mo yan gbo gan ji ai ne asi do ali yo ho a me bi tona o veru mi ne o to era veru mi a
0: Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,
2: ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,
0: ah, ah, ah,
2: ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, o ekati do menjile ho esu emi de yo a kluno gbedo to podo o gan tonukun lepo yese homitan lobo ndido egbe azan gbanukun lopo e
0: emi de egbe
2: sun we memi de yo sin azan we go gbe yo iko ayin kanu aliene bo fi emi de fi ni yo mebi hu mi do se hwe ho su jawa mikoro aleluya do
0: gbo ma ja itu kan afa e tubo
2: eh
0: eh
2: o kai kai no ina kanfla da yiyo egbon fonu kan ditan e lo din a dan gbalagbala o e ran a hwe ndo e ohun e ko nkan na bo le e dogbon mi we yan ido sunwe bo sun do kone ko
0: amblo wa igudo
2: ido sunwe lo bo na blo ye si hube tubo sunwe o wa sunwe o do ko di e ko gudo wa ye ohun fi emi de fi di ye si ba gban bo wa so yesi bagbanbo wa santangbe yesi blo fodun gbegbla we lobo bagbanbo wa amo esamaze sunopo wa do sunwewe edo sunwewe nai boyina bagbanbo wa hun sande idion sande na wa lobo milomo mina khelo khelo ido mi didu aliene osin dalie yo milomo dion minaje jonu moji bo le mi kale segmo ewe o le ele dogmo ka kha to kon la gan e do fine die yo le e dogmo ewe o eyin ki na be aso ponwe a chobonu yin abe aso kabi ye be aso tolo o dile moto debu masi pe ubodo yiwe tin e yo de o e ren na blogbon lobo na bende do tuome bo mi khon mi na do ye lobo wiwa e dile mi no mo to ho me ali no gble dali blo do e ne o chobonu an du asin su so e ne o an tun do menjile ira gba asin pe un eyin ene on ton o le dogmo yo eyin ali ona no mo lobo e na bea ibe to lo nunu konton e na blo yo eyin yi na do lobo wa de ji yo nunu konton e na blo yo eyin to e ne o e na blo gba lo pade na bo mi na to ye lobo wiwa hwe un
0: ali o fe fo e bon an to me je bon e
2: do me je gbon do me je gbon lo eyin fie nuero me sin dero fine die yo eyin me me de mayin fie ne sin jono an e we e han e na saha mai mo an nu agosin peru gera lobo na yi albarika o bo kan keke o eve ugan
0: agosin
2: albarika
0: lobo na
2: ere nu agosin peru gera bona iton bona yi albarika o ene o po e bo awa gble o ene o tatu ina wa dodo nu konu a foto we we nu itaka do wa donu konu a fo we yo mo fi pra me ye a eyan la bi kwi we yin e jija ba modo me jire jidi e ke din toro lobo jali ene o ji onu e din o e so keke o fine din o e ko yi sun lu po hun yi je yin e
0: so keke
2: e so keke o pete ton we bo me ro keke o ji e o nu mi do po ndo me jile akuru no we ho e bon e ma e ro mi yan keke gbe yo ene o mi ranu fo pe do e gbe hun we jera li ene ji e yo awon anu gbo chobe onda kwa ko sunday din o san ori kan wa
0: e japan we ba kan le ji bo tun
2: e o yin e japan mi we a e japan ro gbe o bi kwisi nu kan e japan ro gbe o bi kwisi nu kan e yoro fodun bo po mo japan ra we a o to pon la gan we a o ye me da li na blue we a o to vi pa le we a me bi kwi we wa nu we do di yo azan we go sun we ja e ton we na wa kwe ti wo mi a tun do me jire blo sun lopo mai mo a sabi de to fije blo hun eyin idapa po won ya me lo le di idapa o iran le blo deji
0: akan deji
2: ben pe video ya
0: na le akan
2: bi iran amo gudron lo salache me sin iran amo gudron lo salache me
0: na akan bi o de wo me
2: ene en akan bi o do akan bi o nbo ai won gberon kan bi o nbe do hun akan ho bi o me na do ho we sin won we tonu su o ene o mi gudron na blue e train pavilo a
0: won sun lopo je po di we
2: sun lopo e po iran ya be chobo sun lopo na wa amo e san blue wo sun lopo di chobo be agban bo wa fine lobo to de wa le dogbon mi ne
0: eyan me ho bo su jeremy ho e se la ganto do ne ko yon se ni aye
3: gaji
2: e do yon se do me dile na kon vo mi
3: do su me ga yen su o de e wa aliosin kan yin agbeyo ni su monkunjeji
0: ah monkunjeji a
3: monkunjeji gbegbe wa yin kan ali ni on asokwe na wali osian zo podo meyo po bi ewe bo moto e wa ali ojo e wede buwa bo yin le sumo nkun jeji do e wa ali odi nu po bo adu ali oko
2: ah moto ka kan de ohun aha
3: ma o gba ke kun gbegbe yen mo e wa ali odi o uvo ele yami bo mo ro me mi ton asuka jonjo ja e wa to pon lanu je ja so wa gbe be yen te o dapa bo ro eyin juro akuru na o azo na wa na wo na bo nu na hun nu do po na nkai to pon la ton mo na yin ne do afo iso bo de bo wa to po peru gira bo a do pon le yo bo kale stone ton nu bo ba le odo na be wo eyin bo bi ni yen de subo nu
0: mi na ho bo su jeremy
3: de su me jabe
0: a do mi no non teme kan yin an sin teme an no tembe kale po nu hun do ya a do jire do ko do we a
3: ja we de su me jabe ni ma omo ti o da yi anu do kulele ya e we zo mo mi fun mi to ro nu hun do ewe
0: a do jire do yi wa ya
3: e o e ran do chobo nu ran gbo wa yin sin hun eyin do e benu gbere di mo wa di yan a so se nu hun do re gbere ya
0: e benu bo wa o
3: e benu bo wa le oji di yan nu hun do to hun a so na mo me le nu to na hun do ya be
0: iye we to ma wa nu do me a lo jarun do o kun je pa to me jo ba di ya
3: me o kwa di yan le o e ko be e ko wa o me ja so wa gbe le de ko kan mo to bo wa bo me o de su o e lo ko son mo lo igudo bo wa nto ro a lo ya kon ko lo nu vo e na ti de tanda mo lo na ti de do to kon la ga wa di yan mo re ja so wa gbe eyi memo merin koko ton de no frembo e do kopo won ko no je tokuno to mele o mo re ton kuro mo na
0: mi to to ko do tele no pa igbo mo wa me ye wa to jajaja e no bro to bo no le achi zo me
3: me nka pon ma fo e de ye de gin o jan we o e wo ye ton na e na konte pere
0: e yo c'est la gan o do c'est bien
2: no gbo e bo to ko do tele o e no do jire do yu kaka ifo a lo mi na modo me jile e o na do ene a
0: Unjona
2: saw the jiledo de we. When we mika ja kwevio so bo jiledo da ho gbe o me nko na ja tinton gbe. Me wa fine di o. Mi na tun do me je dile. Fofo mi ton dogmo yo. E ya so da lo me on ai hon gbe ton. E we tun ta. Sala de teme. Sala nu konton e me tun ta yo. E ta fo yo. E we nperu gera o. Hun e de su tun. Uve me mide do peru gera yo ede su tun eyi egosin so lobo wa jeme moto moto ya ede su monu kun jewu hun nu mi mana do ho bo blemide ya o aye ho bo ye gonu ke dewu do aliye ne onu yo ede ya hun e ton mi do jile bo do gbidi gbidi bo mi tun do me jile e edo enablo ene do mai manya
0: edo enablo
2: enablo eyi blo blo ton wa enablo me yi aso da lo me dile yo mi ma modo me jile son ma yakiyo
0: akwe nwe
2: akwe kwe ya hun ye na do ti do me jile oye o ikwe da lo me ye ko yi vlo ye ko e o e ma ka dogbon e ma dogbon de haye ya o ene o yi na son bo lo bo na wa li oji be yin do me jile da lo na asina lo na azona wa ya
0: de je dogbon
2: de je dogbon
0: e ti o me ka da o se la gan ko u gra ton me ra ho si brien fodun bo ye me da li o to bo e do kun ko sa ho yi yo e bi ku ya kwe ton
2: yen wa fido ine wa mi na kenklen kenklen do nu ewe mon kun je o mo reze reze yo en a mo si bien do a ke te zian do nde nu tun do me je mon kun je o
0: me do jian mon kun je o we
2: tun do e o un si do din do me jile ye ko ikwe itan ifo ye ko ikwe a un si do a lo o e ko je a hosu yeji kaka bonu e wa yi e wa yin kan vla si ko fonu bo ye ko ikwe itan un si zian gete de dimo do me je ye bi ku ikwe ikwe o e o me ka da li o to le yo me de ka tin dimo do me je mi ko ikwe wa mede da li oto nu mi ze ali peru gera albarika o mede da tin dimo na da li oto lo bo e yin koton pe ne onu be gon pe yo e o ye me ikwe o e gbo o le yo ye me ro fide na blo so fla dogbon e fide na blo so fla dogbon e nu so fla do e na gosin fide ka ve ka no da ye lo bo na gbon gba o me pura gbo gba me kaka bo wa na peru gera ton ji
0: si do da ko yin
2: bo gbon sin do tre bi pura gbo fi yin kaka bo igbon oru gereru iye me da li ene onji ye me do gba ene on me lo bo ai kun gba itan ro fin ele yo ye de we zon ba so ene on e gon yi kaka je kan ho mi o hodo e
0: me da li o to le we zon
2: e o me da li o to mi tun no me jile e mi ze bonu diyan mi tun do me jile ali o e be fi bo foro fi me de bu ma me ho kabi mere bu ma me atelier bi mere bu ma me de bu do ali o jine nu e si kwe ye yi we ne on we we yi eyin aro ali o to di vlafo bo o nde aso de anwa mi do me jile anu to nu vlafo bo eyin ayi de bu hon e we bi o chaki ro pono bi o apoto me lobonu eje ali ene on sin aso wa ji o ene on afo na yon bana gosi chaki ro polo bo atan pon tanton anawa de lo bonaza gba lo ikwe hun ene on si kwewe na mede
0: o we de gbodo ru
2: men ye ene on si we pon do lo gbodo ru men me nere mai mo a on en ye dali ji sin akwewe nbo ina ye a di yon me epo bo ye bi to yo ye to gbo o bo ma si don john ton aiwe ye me do si wiyonji lo bo gba ye me do gba mele yo ye de we gege ye ton me on gege ye ton le ye do we ma mi do njo nu mi na kon asin do nu me bodo a e do we ma e de khle do me jile ai kun ma e lo eji nde di ai kun ma e lo eji nde di yo chewe o e o ye me gege do a e fa chobonu e wa du fanu bo e gbe diyan ye bi fi wa yin we ma do to a mi gbo tenpon kaka bo o to pon la gan si mele we a o mi me ro mi me yin gan lo boro sara mele we a ye me ro ali na blo we a mi ma mo do me jile pa ko ya ton e yi mi me bi fi we wa pele o diyan mi he mi aro ah dosu mejo me aro ai gba to yo me si aro be aro mi horo bosu je mi si bosu je mi o me ka yin me ka fine chowa sai kuma aro fodun bo fine chowo bo le mi gbo ablo we ma gbonu mede le ni yo vo nodo pv pa bo mi gbo ablo bo me li wa sin bo mi lo wa sin be do ablo mai mo a yin nu yin convention be na zi khle li yo gege ton le do wa e e mo ro meji nu ro wenu gbo e do me so kweton joe kabi me ro kweton aze joe we ro meji le bo kun eneji yo e do na su kaka bo na su pon aton gbele ni hun epo fun aizen on e kuna hu jiga to le ro ho gbonu mi re hun we ne onu we maybe ku mi awi wezun bo aro chak o jaho o jaki mi aje nkan to yoroji ma ro meji ku ye zon lo bo wa limi ton ma ro na di we apo mi awi cho ho we ne hwe cho bo yi lo avant kan bo mi wa blo lo bo ade ene on sin ateme di hwe bo ndi lo sande di on sande na wa di le ndogun mi di e
0: o sala gana ka ho do po bi we do ku ye do gbra i ton me bo san keze fo ton le le igbe ali o go si ale ba ka fi fi te kai no te do ko pelu graze le wa
2: e o le ntun gbon e o le dogun bon se o ego sin albarika o ena gbon peru gera lobona no te pon lobona no te do fide peru gera po do won si ru gapo chade mi amoro mejile en agosin peru gera din bo ko albarika o ana ero fine si hu ero fine togba ero fine o ewein dogbo peru gera po do albarika po agosi al peru gera mo lobo pe won si ru ga o si hun ye ne gba ero fine yo e we yin dogbonu
0: gbaropo don a
2: gbaropo don gbaropo don hun le do hogbon yo e ye wa
0: si adi ma do de ni aye
3: e ne
2: fi fi yo ne
3: fi adi ma do de
2: fi fi e na fodo ye ne di yo ye wa fine o de we e ren o e na blogbon lobo me gosi peru gera yo e na moten lobo din boy won asiru ga me go sin won asiru ga yo e lo ren e na wa de hun e na ma no tedo fi ene pepepe a o e sanali an do peru peru gera albarika ton we yin alio e
0: to la gera albarika ton yin
2: e ton we yin alio won asiru ga na wa bi o me ntun din a
0: mon jemene yo yo se an do e ka de e pen an tro na ide
2: e o e go ngo lo sen basa dan blo ide
0: e sen basa bi we no ya lo do po don
2: ndo e na da tin gba ma nous nous sommes passés avec elle
0: peut m'aller au bondi
3: ibo
0: bravo banane bleu to
2: alors il a bleu
0: bonjour Jérémy
3: tu es où madame
0: ça dit aller hundo a
3: na hundo quand on y a les signes à les dire quoi mais do de mi yo mi bo mi wa fi gbada ni bo a do hudu ali yogo mi so do al ton a hundo e din
0: mi anote bon sun do po wa igo do we
3: ne ni mi no te po sun do po wa yi mi ni do e ma be nu bo wa jan we ni mi ale je gbe mi ton se di do kan nu ali yo sin kataji
0: e a chen we bo di gbe wan e sa gan we kan gbe wan se do to vile do mi ba yi me de a mi yi me di ona zo rien après de
2: kan
0: me
2: bo
0: sin a ba mi yi mi a
2: Eh
0: mais oui, ayon contre mito 01 44 70 44 44 01 44 70 44 44 01 45 86 00 pour nous mino kan do gbe mito mais allô ayin o to ko we ni lesin o to vi bojo kan de bi o sara gan lo yo la poka e bo de gbe na ti dojile sun lo po epo ti mo wa ikudo o ene o ina mo jeun e hun we do ene ni kan de bi o flavo a mo je mete ba mi le to mito do kan wa yo kwa bo to e
4: e kuro gbara fi suma yo
0: wi me ti gari
4: o shile ahmed ti kuro gbara
0: o shile ahmed
4: ndo to ko le bi ba we te ki mi tondo o che go suje mi do ndo ton le bi me lo pe ran bi yo le ko yin bo mi na do ko su po gudu o e jaja fi mi e ba ka jaja mi a hun ndo je ma ni o mi na po hun ndo je parce que ali no ali de wa fe din to di na je vre an ba so be o mi na je no ku do ji
0: on va quand parler ni le dogon ni bigo et dans les et la chaîne Mohamed Odin ayi au Chili à Mohamed 01 44 70 44 44 01 45 86 00 44 je quoi bon ah écoute mais il met 45 odi blondo hier que le tefi promoteur 45 odi quoi bon
5: oh bonsoir je me jamais
0: mais tu gardes ça
5: dira sin kan agbe
0: ça dira nous on doit le dire
5: o ni dion we se ki odo mi se ti me mi se ganji eye mi se ama sun lo po wa e gudu o en tempon bo demare ni tun do e kun ye we ja bi gbogbo ama e de sen na na presion ye
0: se ki o ne
5: eh
0: se ki o a
5: eh e sen na ka do don do o tun fi aliona no te do bole na blogbon o tun bi don e de su fe o na do nu me po ko su no po gudu e na so wu mo e no wa wu mo mi ale wu ndo deji
0: e
5: yo ti ni do bi ti me de so na wu ndo deji we a
0: e yo
5: mi a do nu ku
0: e yo
5: e
0: na chenu e mi ai karanka to di mai me do te ko mi o fi ko abo karanka to ho ton
5: e no e de su me jam do no e
0: me ti ka di e
5: abiola crepin
0: abiola crepin
5: Ali, Cabo, sim, Fiego, sim, Anaego, sim, Cavicabo, aí, ó, o Baros.